0: e ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: manis
1: o di ga ha o le tsipo go tsela sa ha o tsana teng tsa ba le na le nna ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena manis o
1: mo ama ba ma ha ka fala ba
0: amen nne
1: amen nne